Yeah, the abribia, yeah, betra, yeah, bompa, yeah, mamo. Yeah, betra, abribia. Yeah, pese, adiechi, adiesen, nipa, e cash out. Adiechi, adiesen. De na brabo ato baha. De oni eni da swa. De sebe. Ofa manye bimwa e yao. Oye e yire na utifiye. Mema kwa nshwe ni mwa. Enosu akwa kwa ye juma hudro biye. Binumu e kwa ware se. Yeduamu ye juma. Basa utie work and happiness a ansa na dwumadie no bekona wieye no na enkranhye sembi asembi a wobetie be hye wonkran de ebetimi akanya wo spirit tempo wa ye mrempo a se unya

Honorable Kwame, Govan Boja, Anope and Chakas here, Enko and Famau, Road Minister, Famau, Road Minister, Wafa, Zukwe, Omoji, now Profasa to Obama. Adio. Chese yesi ni pano ya Chinese ni ena wanza sese tedi ya Ghana fo ya ye timit etna ubi maeso na ya kwaye honi se yeye bibia yansu ya qualify se yeye honi ino yansu ya timi eya adiri bi sane ni pano ono so tie ena ya awarde contract no di amano enu webu ni ketim oko ofrena yesu uni Ghana ofrena nti kwaya ka 6 months bebi anko wasa nko timi ya kwaya no kukuduru no untimi nye kwano enro. Sin kwa fwa apply kwano. Na unhu the state of a kwano. Sedi yesiti ya. Sin kwa abe femi. Na wede beye dena. Ye maminu ma e don toast. Ye maminu ma e. Chasi ye papa num farmers. Yesi enye no kwa kwa keke u. Yesu obi yare kwa no a chese. Nipa nu free mu because of the bad state a kwano AT&T. Sikano mo di amano ne se wo nfa nye kwana se ne oni ye still na mutimi cancel e je contract ne ba e mo nyimfa mo bi foforo

0: mun ke den min atem pote a omo e du ma ko omo de ikiri ni mo mu de omo wa ti ni e se se ganam ko ni so e be ye e be ta omo mo mo ti e ti chagel na wo e be ye e be ta omo mo mo ti e ti chagel
1: na ni sha 104.5 test ya anga zakasi ebo ni egusu aya kenkan edma ono ni enko pipia manyuku na kache uko pia mwa wa ensebe free wa ba ne se ne akra high court kwa set ne kwiase MPP amanyoku no chama ya wona ne da no wo bono e mantamu kwa me bafu abronye yasi abrantwe kopie mu wo court wa court se wonko no nkoda resebe ho esa sana no power kwa kasa tiatemu afu obi a wo mu